0: wase. Kropiane susu me hiye juma. Sono. Epi ame kacho se. Tema kata. Tema kurune. Tema kurune wong. Krono. Susu me hiye juma no yemi yunu. Susu ma tumye ese awani. Le tumye echiska. Papa. Tema. Ukra. Nande bili.
1: Ebesa.
0: Ebesa. Demons and couple